0: kame humbra
1: inyo inti no eje kum no ho asam e na ye beken eje kum yera so ka ho ona no ye founder of wasamba ono su ye beke wasamba ni chim smida in sorry tonke kam e wisi ene gwe ye do pa inti bebie wo bia bebie rohwe hen efi bebie rite hen efi bia aha ye tw radio 88.9 na in there we are bri ye kakao de

0: ɔbotan kɔsɔ ɔbotan do.
1: Ɔbotan kɔsɔ
0: ɔkɔto
1: ɔbotan do.
0: Ɔbotan kɔsɔ ɔbotan ɔbotan do.
1: Wow.
0: Yeah, yeah, na kwa me kɔni.
1: Ejekum.
0: Ejekum tebi.
1: Enda wa hye ne nyim, nyam bebi o bi omunumunu. Ɔ sɛ eh, mensa ne dwuma nyi. Nso ɔna na ɔ mwewin da mensa me nyina.
0: Na mwewin.
1: Na ɔ sɛ yɛ nwum.
0: Ɔdɔ di yɛ
1: nwum. Ɛzɔ
0: Mara
1: pa ma wo tu nyina me nyim to.
0: Na ne yusa aja aja zo mo bo mo ɔno na ɔnkyerɔ baba ɔkyerɛ hen. Nza mo kofi ana nti the dad me cover book that book n mo hwem na ho de
1: bebre wo
0: bebre bebre papa enso no asa ya ba ye ne nyum ye bo sua na me da ba na because ne ne nyum na ji afutu sam na zaman zaman pi wo ma am se se ye te bia oye oye
1: okay e won to okrun kan na ye mbo e mbo e phone line
0: sir